0: Eta asua eta masih kunyol odor tepi kata kata akis. Palang aki, aki itu kue naonya.
1: Aina? Hah? Apa nerbo?
0: Rebo itu?
1: Rebo.
0: Bo, apa asua eta mah itu? Aduh, suka ngelain apa asua eta mah kalaut, wabu.